在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。ダイヤーは邪悪なる存在です。